Fong mani le sunga ya aswa o Felice Mikaele ma le pesele na tama a Samoa alona winga ya epei foi ona fatale noa la fionga ya aswa o le tatou leiti o i nei masina utu ona yatu ya le ana ya forsi ai foi le fatuino le pesele nei ya awa ya foi le sivi o le tatou manu Samoa le ana fatina le fionga ya Jerome Gray ya le ana tau le fionga ya aswa o ya benefiting ya na ya Jerome ya pula fo me wa wa to ye fatilan pese a fatulan pese ya na mo uma lu ngal fatan nonga na pe fia silsila ya ma to fia fa lo ngo ya ya fatan nonga na elena fatan no to le fiong ala wano le fiong aswao ya mal pese la le tama samo ya elena fa manino le fiong ya aswao o le pese le ya na fa ya Jerome ya o le pese na e o la pese ya e mo na o le manu Samoa. Ia o le pese la leana fatue asuao. E mo so o se tamafana wa Samoa. Po so o se taalonga. Ia e fo ilele tauvai. Ia alo ma tamafana wa le tatu wa tenu. Ia o le pese la lea. Ia e so o se taalonga. Ia lona winga ya o fiele lakapi. Lakapi liki. Lakapi uni. Ia o le soka. Neti polo. Ia so o se taalonga. Ia o le au sisi ue mea mamafa. Ia o taalonga ia a fusuanga. So staalonga e welele e tauvai ia alo ma tama whanau a tātou Samoa ia iso o se atu no laulangi ia o le peselea ia e mo i lātou umalava na ia wae peo le fionga ia a Jerome leana ta ua ia o le peselea na fatu Jerome o le vii o le manu Samoa leana fatu ele pesea nafi a whapea ntou whalongolongo ele matamata ele ele sauninga lea safa ilu mama o tale malo ya nasa fatua ile pia o falitua ya ma o ole kulisi fa fefi au i piula ya pesa ole ile tamaita watu ya oka se ma na ye ole vi ilna fa long long o yan na fi pia nan tu fa alua oka se ma na ye ole lang ina ole vi ilna ya o le toa sa mo ma le fitu sa mo ma na ye si fongo o falitua ma o ya ole kalesia me tisi le langi ina ole fit ole vi na ya ile so na file la ole pese na pese a Jerome ya na yi na yi upu na na sui a sui fo o ka se ma na yo suinga ya ai ole na le uto is full fit 2 minute na tale ole tu la is full ma le lua tale is full lua ya le fo wa to pena to meta ya an fa solo ya wa fa pong pon mu le ta tu tal fo ole ne ya uli ma tala mai sa mo ya le sunga ya ta se salem sem ya le la fa o tu fa fia fia ngo pese ya se ipa ya tsfulu lua fa no fonga le ta tu telefo ma tala mai sa mo ma lo nga le lue ma lo ta wa ta i tiu te ma fai fole nei ta ya fa ma lo fo i da kuka ya le au no fa fale ya ma lo ta pe nei no o tau maftanga le ta tu mu tu tau si ma tu a ye se appointment le nei ya se o le tu i no ma lo ma tu ya po o e fo le na te e te tausi, tausi ya matua matua, e te ua ngalo la appointment, ya i ua whainga tāna maua ia ni appointment fo i e vave, e pukot nei ai maua le vaso lea, e leo e se ase auto e maua na to inga appointment ili to inga vave le na, ya ona ua uti uti au whainga ruenga ili ngata i fo mai, ya o tamaitai ma ali i tausi mai, tausi soifua, ya ma au nanga fale mai, ya au fo ine i tio tātou, ma sai tātou pe a tuwai ya, le tatou atu faatalitali tatou appointment ia o le mafuaaga lenā utiuti a au faigaluega a le soifua maloloina i so o se vaega o New Zealand e le ae maise la ia nai fomai ioe ia o le vaega lenā penimala ia faatalofa atu faafetaitele lava ia le mafuta mai le tatou proklame toe sefulu o lima minute ona tale o le itulae sefulu ma le lua